0: que l'université de l'université islamique nek ni ci mbou mamoul amad
1: fi nek azim mustafa mbacke mo taxal cheikh ahmed bamba de xana wa ci al hidda ban maskana ta'allum wa mawdi' al fikra wa tafahum université bi ngay gis cheikhul khadim yag na wax ni dekk bi ni nek dekk xam xam ak fu ñuy jangale xam xam wa ci al bihi dar yakal madina na nek dekk khalat na dekk dekk na nek dekk degg masala ndax bo jangé ci degglu masala man nga yak am rew bo degge masala te yit xam lo abdou rahman nga yak am rew cheikhul khadim ni nek ba nek dekk xam xam jang ak jangale ak di degg masala yi ba nek nek dekk khalat bo xam ni khalat rek lay doon ali mustafa
0: ñu dem nak ba fi ci Khadim Serigne Khadim Gueye di jàngé ñu dégg tuuti njàngam ñu ngi jàng tuuti pour Serigne Mbacké Soxna Lo suñu ko déglu ba ci kanam nag ñu dem ci yeneen bërëb.
2: Salaamaaleykum bi tasliimin liman waraa

0: dem ci wat nak fi nak ci producteurs yi ci bibliothèque bi bu ci kanamé dañu déglu Serigne Modou Mamoun Mbacké bi dénk fi nga xamni producteurs yi nak
1: Ali Mustapha fi ku ko xol sa xel dina bel ci wax bi Cheikh Ahmed Bamba don wax nan akramatni ayul kitab karim sami kusin wala arum khuruja Cheikh Ahmed Bamba neena ay alcorane teral nañ ma ba sax nañ dekkandon man te fe sakku mu ñu genn bu ñu genn te duma sakku suñu genn mukk kon fi moy matta bi Cheikh Ahmed Bamba khadimu rasul sallallahu alaihi wasallam fulul ilmi yepp di fann xam xam yepp mu ngi ci bir barab bi Ali Mustapha Mbacké
0: ñu gis ak nga xam fi so duggé rek ci sa chamoñ ci lañ molé téré yi mom ngeen di gis ni nesputi nak ngeen

digënté ak jaamu yalla ba na dem liggéey ba déllu si dañ ko waxaat ne ko tan ku nooba fayil islamiki amanu wasrif lahum jalibatan jalibatil amn wal bushari mañi ñaani tam nga aar mbooleem xeetu rasulillah tey def leen ñu yëpp ni ñuy aar lañ ndax bu ñu nekkee ci tool bi di liggéey nga aar leen te yëgg ñu ni ñuy aar lañu yëpp seenu tib bi dal ndax bu ñu xëyee jàpp ne balaa jënta sof te ndawul buur fekk leen fa te gàllankoor leen teqale leen seenu njaboot yóbbu leen futub ranke bu jant soye ba ñu tëdd te seen xel du dal li fay bët situp ndax ñu ngi jàpp ne balaa bët a set noonu lislaam ak noonu diine yegg si ci ñun sëriñ bi nag ne kon na nga leen aar waaye na nga leen yëgg ne ñu gën ni ñuy aar lañ ba ñu seen xel dal ba ni ñu war a liggéeyalee yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci toolub islaam ñu liggéeyee ko nag ñu liggéeyale ko nag ba mu dellu si dell waxaat it ne waj al jamia soma il muslimin wa ahlahum fi xayri xisin ya moyin yow suñu borom subhanahu maa ngi ñaan mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo naxasaayu di liggéeyal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak seen ña ànd ak ñun maa ngi ñaan nga aaral ma leen dugal leen ci sange soo xam ne dara du fa ñu leen ko fekk di leen yàqal liggéey boobu ba man liggéeyal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba dellu si fekkaat leen fi ci jàmm ma ngi ñaan yooyu nag stratégie la boo xam ne daf koy jëlam stratégie la boo xam ne daf koy jël bu jiitu muy jóg ngir gis na ne wax bu jiitu muy jóg te am na ay góor yàlla yoo xam ne nit ci toolu lislaam di liggéey kemtuwaay seen kàttan te su fekkee ne nag ñun ñëpp noonu lislaam song na leen jël leen yóbbu leen ngir sànki leen wala jéem ci ñoom ay pexe te ba tool bi widd jëwriñ yi nekkatuñ fi dontelee yàlla baaxee woon ne leen ba ñu dellu si te lu jiitu ñuy dellu si noonu islaam dana leen fa wuutu yàq fa yàq goo xam ne bu ñu dellu si waatee it lay des seen dund du leen permettre ñu mën koo delloo fa mu nekkan waxuma di ca dolli dara suma sa nga xaadim rasul nag ñaan yàlla aar ñëpp nappal ñëpp jaar seen diggante te leen di yàqal ak leen di yàqal

0: nako encadré ak ñoo xamné danañ ko saytu mbam ñepp ci askan tax ñuko joxe parce que barina ñu tuddu askan bi te du yeb ci ñoom
1: wa deug la de
0: lool nak dana jël ben exemple ci Touba ci kanam gis nga bu fekke dañuy def social tabaski wala social magal dañuy dem ba fi dekk bi yam
1: waaw
0: bu ñëbal kenn de joxuñ ko kenn ñom ñoy dem fi dekk bi yam tambalé ci kañ fekk kërëm bind ko di bind ba yam ci ñu soxla bu ñu sét la fa lañuy tambalé té yow mi sét la quartier bi nga bok bo bokk ci bi liggéey yow ra wax ñu sét la
1: manam
0: li tax lañuy bari lañu ay copar ndax lim def lepp ba debut ëpp wut 15 milliards mais tax mel ay milliards mu jël la dañ ko jox ni ko wuté dañu fa dañu yegg bu né dëkk bu mel Touba bi ku fi indi lo xam dafa jëm ci askan bi te bëgg mu leer nañ bëgg mu jaar fa wara jaar ñu war ca yegg waxuma dañ leen ko dox mais nañ leen boole ci ñay saytu liggéey ba ak ñu koy contrôler ñom mom laaj lu ñu man def fu mu xam wara ko bañ gis ko ci lañ dox kon yaakaarna enveloppe bobu bu wara jog département mbacké war na ci bokk ndax mo ëpplé ay nit ci Sénégal kon lool nak bu wara dem ci askan bi nañ fexé ba wut ñu melni wa Touba ca kanam ci melo ak jikko ci lu mel nonu bañu mëna sayt bu wor leen ni ñu doon dox yef yi yegg na ci ñoom ñi wara expliquer ñoom bu leen di waxe askan bi dafa nek pour ñepp su ngeen déggé yef yi dem ba jéte expliquer ci yeen ñu leen fi ba ngeen yéne na ñun yegg ci wu ci ñoom fim togon deg Babacar Sam mi rewu presse bi da na deg ci plateau ñu ne ah dox sangu kat nga fa nek ñom ñoo xassu nepp neene yek ci ñom kon ñu ñu bëgg rek moy yeen ñu denk rek bu seen ngeen am ndam
1: deug la
0: am resultat yu bax ndax ay sénégalais ngeen tan ñoom tan te kenn du fa sax bak way nak ñu ñu leen fi tek bu seen da war am ndam
1: deug la
0: courant bi dafa wara yomb bu jafet may am dund bi dafa wara jappu ni kon yoy nañ ci baye xel bu bax ñu def nak ñu am fly dans le monde mel na ni wa diar nako legui ni ciow yi am sen digeunte
1: wa
0: nañ fatte sen bop te baye rew mi xel
1: est ce que ñu ngi ñu ngi fatte sen bop
0: bepp député bu nek assemblée nationale ak parti bo meuna bok la nga waxon ci gox ba bañ bo lek ñi ngi jël ci assemblée nationale bokul ak dem bu xulo xulo fa ñu dara
1: yow fi am
0: ñeex fa ñu dara
1: xamni yow sen
0: waxu ñaar rek da ko su bo
1: inshallah
0: ñu sun problème tay nak ñi ñi yow amul ben leader politique buy dem di campagne nit ñi dajé ngay wax ay safar lutax bu la tané bu yobbu ci nga bokal
1: pentu
0: ndaw yi nga saña di wax ñu lay dégg ndaw wax kaddu wax ñu su ko dégg
1: ndaysan
0: kon nak li wax crise de valeur dikko yi mañ dal wat ci sidam na mo lay sarsam mo lepp ñak deug
1: la deug la
0: ndax bu fekkone li ñuy wax man d'accord na ku ñëne suma démé dama yok courant bi
1: waaw
0: bu dé lo lay def nako mi campagne soko wota la ya xam d'accord na ko ñu ni man de suma toge duma mëna dimbali baykat yi ñoo ko ci programme wako ko la wotal waroko mais li gëna do war moy nax nit ak war nit ko ci bu ndako na tabbe kon ñu ñu denk rew ni ñu leen di ñaanal ndam waye ndam li na and ak ñu am jam tetal ko moy courant bi ak dimbali ne yegg ci wara yegg teyit dem dimbali ñu nak suñu doon yi ak suñu jarbaat yi wara mag di leen xol dañ leen ay référence ngeen dimbali ñu dox leen ay valeur ak ay jikko yo xamne su elege dina mëna sam dëkk wala mom daron ci kibi
1: ay ci mo ci bëgg doli
2: réew mi dal nañ ko jox Touba ci kan
1: wa lolé élection ya di ñew
2: waaw benn bét bi amna lu wax ci journal moy ñi nga xamne amnañ tawtu février wène jigen bi
1: wa cancer
2: ci sen wër
0: moy
2: février borom barké buy dal baat wala ak mi dafa metti Sénégal té ñaara ñi mi dal ñepp ku ci tiddé ñepp ak mëna yëm ñu ñaan état bi fekke man nañu am budget bo xamni ku ci tawat sos dal nga faju gratuit ndax dafa cher lool sax
1: mon kay kem tan
0: do ma ban jour lañ la rue du Santès mo suba
1: suba
0: wa lay dina jëm xol
1: suba la
0: man lay fexé ba bu doy gaay mo ñu am fi ci plateau bi dana am solo kem ci médecin wala soit ñi and ak ñom gisane wa tuwat ka ñu collaborer ak ñom gisane sen affaire ñu lancer lay dina jëm xol bu fekke xatul ke ñu mën la na am ci samedi bi
1: wa buñ ci am
0: lool ñu mëna yé soñ lay sensibiliser rek wax leen tam fi wara mëna jaar ba lool tamit wax deug yalla ñu mën leen ci japplu
2: baax tak tel ko saytu rek comme jigen bu day def wër wu ne mu am ngant bu ngantam sété nay def autopalpation manam di lamb ay ab deñ ba xam amna lu ci daj lu ci bokut
1: manam fofu la tawati jaaré la
2: waaw manam dedet manam bo defé bo gisé yi fi jigen ba nopi

0: di ñaanal Serigne Touba dal ka kat na lek am lepp ñu am yéne ci li yoonu ligéy ci yoonu Serigne Touba bi rek yalla su doon jappalé ko ci ginaaw la ñu ni personne bu fa nek lepp ñepp lek ni ciar baax ku baax ci kat di jégg bam ñëwaat lek di jéggul bam ñëwaat lek
1: Serigne Touba ñu def ci ñu yob matal bi ñu ko ñu jox ci Cheikh Fall tay jour ñu jott li ñu yob sa ko tab ci ligéy bi inshallah
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ñu ngi leen di ñu baax yeen ciar di ciar mbolem wa daaira khidmatul qadim di ñettal Serigne Modou Diop mi nga xam moy jëwriñu liggéey bi di tek soxna loge mi nga xam ne mo jité soxna yi dina loolu ñu ni suñu jëwriñ suñu cheikh pré tay ci lancer ñu lay ciar baax tay jéglu di do ngant baax baax ni suñu jëwriñ ci jàng dag Serigne Birane ñi ngay koy ciar moy baax baax baax baax di leen jaajëf baax di jéglu di ñaanal Serigne Mohamedul Muntaha suñu borom yagal ko fi te wéral ko di ko ñaanal suñu am di momit suñu borom yagal ko fi te wéral ko di ko ñaanal mbolem Cheikh Serigne Touba yépp di ko ñaanal mbolem talib Serigne Touba yépp di ñaan yalla Serigne Touba defal tawfiq bañ jéggu ligal ci barke Cheikhul Khatib kon xamna ñu tënk fofu rek ba kaddu gi del ci wat
1: ñu ñu Serigne Cheikh Fall tay ci rosir di ñaan ñu di ñu tawfiq ñu jéggu ligal ak sa dal ko suñu bi defal barke Cheikhul Khatib

0: ñom xam nañ ne ñom ñoo yoré seen kër ci côté dépense ndax seen waju bu goro ko daan def mëna duggu ma nga ci kër ga ñu conscientiser ko bu fekkante ne ci groupe bay def léla bok mom mu xamne mom waru ca bok ndax bu ca bokké ala kulli hal su décision diké da koy lawalé da bu ko lawalé mom moy lor bopum lor seen wa kër campagne de sensibilisation bobu aussi est-ce que yeen chef de garage
1: kër jox fa melni suma déglo bu baax soit message dafa laal fu am importance ndax amon na ci ben interview bu ma ci don def poser ma question nan len lebal khalis man len lool du solution ndax ki nga xamni woor na la woral yalla ni set bi mu yor momuko nitako jënd jox ko bu xeye wacc genn dépense am mom genn dépense fas wi kiko jox lam ko laaj mu tegal ko fe koku boko lebalé khalis bu mom la nga ci bëgg do ko ci am lan la len wax dama ni li nan je jeme jema essay bir tuba ñu créé fi au moins entreprise yo xamni da nañ mëna récolter da nañ mëna récupérer xel yi Moussa di wax tuba ligéy mo fi amu bo xeyé jëlal corniche corniche bo fi dem da nga gis mako jëm mu am 50 ans ñi 40 ans ñi 35 ans ñu taxaw di xaar ku leen ligéy lu
0: et présent fofu xalé bi am moins de 18 ans tay boko récupérer yobbu ci atelier menuiserie wala nga yobbu ko ci ben maître maçon mu tagat ko ci métier mom su magalé lol bu magé na métier
1: xalé bi sa soko jëlé ndax amna ñun ñi né ci sari dé sama bop la koy tambalé man sama doom ñewul ci sari mako encadrer sama bop ba demul ci sari bu fekkon parents yépp dañu jël seen décision ni sama doom ji dana jangi métier mba mu jangi dana wañi lu bari mais légui bo dé xol fi la Moussa laalé moy nit ñi da ñuy xol ni man mi manon na te meunatuma te xalé bi li fi neek ñewukus niw moko fi indi légui duma xol nan la ko fi indi na xey rek genn ndax bu ñe ñu mëna lek même genn bi mi genn dem sax war nga xam ci lan la ne ak ci lan lay liggey bu man leena indi lu genn dundé lolu programme la bo xamni parents yi dañ ci wara jël seen responsabilité deug la señ bi déclaration la man mais dafa am lo xamni dafa nek responsabilité partagée bi la ndoy wax mo ci ne ben bi ñun ñi responsable sari len li sun responsabilité la ñoko wara xex ci gara ci ba kep ku fi goné ku fi ñew té amo ben responsabilité amo fenn fo joggé xamu ñu la ñu fexé def ay enquête yow ba xam fa nga dëkk ñu délo la wala ñu fexé la génné garas bi bañ la fay lijeenti dila jox ben sari parce que amna lélek problème yo xam da na am ci sari ñu jël ko retourner ko mu dem ci chef de garde ni len boy bi doon dawal sari bi xawmako ndax lool likoy waral moy ki daw joge ci dar ji ñew ku tayel ku mel ni ndoy tok jëlub saratam jox ko mu dem am problème ci yoon wi mom bu fexé ba jotub saratam day daw ay responsabilité ci xalé bobé fan la jëm ak fan la mujjé té loolu dafa bok ci ñak tay responsabilité xalé parents yi nga xamni ñi ngi bayyi seen doom yi nit boko joxé doom bokoy joko juré ci fartas yalla ak sunus mohammed lu adina metti lu mu né war nga ko xam lum xeyne ba jant bi sox war nga ko meuna xam tuba nak li jafé ji moy li rek soit nga jang alcorane man ko wacc amo fo jëm nga commerce ji wala nga dem jangi métier wala nga dawali saret wala nga dem ci auto yi ñetti programme yi ñoo fi ni ñi ci am fulé nak lolu man nañ ci né ba réussir mais da ci am ño xamni amuñu fulé dañuy dem fan wara mëna liggéey and ak ko xamni du koy liggéey mu influencer le dugal la ci lenen ba lenen di la fa fek kon li wara def deug moy site bi ñu wax nan la ñuy def ba delo ci ñoon ndax ñi ñuy wax nan leen gëné ci sar bi tay bo duggon ci garage diko recenser do fa fek kenn ci ñoon kenn do ko ci fek ci garage bi
0: mais ñoo kon
1: ndax tay bo xolé suma garage dama la jox exemple sama garage
0: bokku ci regroupement bi kon bokku ci
1: non dafa xam nga
0: bu neel adéré wuñ ci garage
1: manam bu neel 87 garage gi fi dama xam nga xalé yi mala wax dama la xalé bu fekke dañ la 87 garage ñoo ci dëkk bi 87 garage tay bo demone ci garage bi tay dem gis responsable bi jité garage yi su la gennalé ñi fi daw do ci gis ko xamni li serigne bi santane ma nga ca wala yoona ma nga ca ki réglé li wala mu koy def nekkut ci ben garage mais mi ngi ci dëkk bi liggéey yornap saretam xam nga dégg na Moustapha nan sareti magasin
0: lool déggul ci yoon
1: mais déggul dégg na Moustapha nan la sareti magasin mais sareti magasin bi commencé liggéey di identification ñi ci ëpp identifié nañ leen ñi ci ëpp identifié na leen ñom ñoo gëna bëgg sax identification ñom ñi ne ci magasin parce que toujours dañu yeb bagage bo xamni
0: wa day dem
1: té tim responsabilité da ci amé kiko yépp da leena wara xam léla nga gis client bo xamni bu la xamul du la jox sa bagage bi té amna yenn comportement ak ben identification bu né ci yow bo xamni ki yépp bu ko gisé ci yow rek da na la wolu man la jox yefam kon ñom bi ni identifier ñu ci ëpp identifier wu na
0: mais ñi nango téggu ci aw yoon ñoñu ñoy ñi nga xamné ño neexa contrôler ño neexa tek ki ndigalu sëriñ mais ñi nangutu téggu ci aw yoon nga xamni bokku ci ben garage mais ñoñu dañu non fa
1: ñu ñoñu responsabilité bi
0: comme ñom dañu lankane duñu adhérer
1: responsabilité bi li ci ëpp administration bi la ño wara juk ci lool waye comme li nga wax ni buñu leen génné ci loola mais nit ki jubut ne ci leneen boko génné ci lool bu xalaat fan la jëm fexel yow nit ki man nga ko jël ci lim ne te baxul nga japp ko orienter ko bu mu départ dem ci lu bax parce que amna ño xamni fiñ tolli bi identification bi commencé ñi ci upp amna ci ñu bari ño xamni nangul won wuti ay tableau mais dañu daw dem wuti ci tableau ranger wu ci garage ñi ci upp biñ démé ba xamni nak lolu application amu ci pression amu ci ñi ci upp déllu wa sa nekk parce que li gëna jafé ci borom sat moy ko xam dafa am ño xamni bëgguñu ku leen xam té dañuy liggéey da nak bo nekké ci garage fo jaar ñu xam la ndax dinañ xam yow yaay kan xam fi nga dëkk ba ñu la duggal ci gar dañ xam yow yaay kan xam fi nga dëkk gar bi ci jëmmé bop da lay identifier avant mu lay yob mail duñ xey xey rek jël nit andi ko fi bind ko ci gar baye ko muy daw non te xamuñu ko dañ lay xam yow yaay kan ak fi nga dëkk identifier la ba paré bu identification amé bu wara joggé mail ñu bolé la ci ñay dem ñu identifier le kon ñi nga xamni nak actuellement lolu intéressé wu len moy ñi nga xamni ñoo né ci touche di wëndé ñoña nak li ciow li moy ñu faxas leen mais bo leen di faxas nak nga xalaatal leen nak fa nga leen jëm ñoom ndax nak mën ta ñak ci biir Touba gi leen dëkk ñi ci ëpp ci ñi koy def amna ño xam seen yaay nga ci biir dëkk bi seeni baay nga fi seeni bokk nga fi mais da ci am ño xam ni nak il faut ñu genn dem wuti lu dundé ji wala ñu dundal seeni wajur mais nak wajur wi na xam ki jël wuti lu mi dundé ci yane condition la koy wuté
0: d'accord jërëjëf président ndoy fofu mo dama jappone dama warul ñew rek door bomb ni gaay adeurul man dama leena bëggono sokk rek man sandi fele man
2: akuna def
0: ak comme comme ñom dañoo lank na ñu na yoon waan ñom ñu lank duñ dëngu ci yoon bi
2: wa mais el batir ma ngi jaajeufal Mustapha bu baaxa baax ci fi mu daanele ci walu organisation ndax mbir mo amul organisation rek du baax te Touba da fi manki lool man nak damay joxogn baramu Touma état man mom lay joxal bi baramu Touma directement doga ñëwaat
0: mairie
2: état
0: moy état
2: wa non xam nga état xama mairie mairie Touba
0: mo ko tay genn de
2: xaar rek akay fofu la jëm xam nga monsieur le maire Abdoulat ka amna lo xamanteni mom capacité am agul fofu xamul tax moy ndigal daf ko teunk way état bi nga xamanteni nak yalla dogal na ñun ñëpp ay njabotam lañ ta warna bayyi xel Touba ndax dëkk bu ñu moy deuxième capitale du Sénégal ta biñ né ba def xayma itam nenañ moy dëkk bi nga xamné fi mo upp population ci Sénégal ñu créé fa secteur yo xamné yépp secteur informel lay yëngu transport ba fa nek ba fa upp doolé parce que moy saret ndax néna buñ dé 193 ci moy saret kon mo fa upp doolé ta état mënu né li la ci duggal problème amna té loolu ma wax ci saret mën na ko wax ci secteur yépp gis nga jafé jafé yi ñuy wax misir de accompagnement yi Mustapha Messere di wax ci état le gënono gaawé fouf jaarale ko ci maire mu jaar ci sëriñ bi ñu appliquer ko à la lettre ndax Mustapha dafa wax lu ama am solo tay bo xolon xalé yi ne ci saret di tay ñu gur gur leen wacce police wacce gendarmerie ñu génné leen ñu né génn nañ saret légui fuñu jëm bu guddé luñu bëgg def est ce que lañuy def bayiwon le won len ci saret sax du xawatané touti waye japp naané nak bi ndigal li joggé comme ni maire woté dar état itam non la warona taxawé en tant que président de la république premier ministre bi doomu dara la xamna li war ci xalé wo maire jappalé ko ci ay misir yu bari ndax am nañ doolé joj te problème bi ñu gëna sonal moy Touba dafa amul ci walu secteur industriel len lo meuna tek sa baram lo meuna joxar bi ne li meuna dem ba sauver dekk bi loolul barke serigne bi liñu def lepp ci barke serigne bi rek mais du leneen lo xamanteni luñ fi du infrastructure moderne du lenn luñ fi def lo xamne da nga nan li état ko def Touba pour soppi xar kanam bi wara pour jappelé len jeunesse bi nga xamne mo nek ci département de Mbacké sax mëna ko wax ñoy jeunesse bi gëna tumuranké ci Sénégal bo demon ci côté njang mi non lañu tumuranké non lañ amé problème ana scolaire ya ngi ubbi yagana suba lay ubbi mais suba la élève yi ëpp problème ci senum njang so ñëwé ci école privée yi fi gis nga li wajur yi daj ci walu jang pour nga yobbu sa doomu inscrire ko rek lu ne nga ci daj ser ben façon seray bo xamanteni mo ci to wax lolu lepp ta lolu état mënon ko yombal waxtu tay Ousmane wax nako tay bo xeyon taxaw talibou bes wala nga taxaw keur seigne ñam sa yaram day daw ay nit ño xamanteni 40 ou 50 ans wara am fuñ xey buñ xey jour bobu dañuy am problème ndax bayiwuñ dara seen keur bo fajeru won taxaw ci marché bi jigen ñi romb la dila dem marché da ngay am problème nga xamne manam mbañ nga ngi bañe ci mbañ xaan gi liñu wara jëm da fay yeex lool pour ñu jëmal ko dëkk bi pour xar kanamu dëkk bi ci sensé ci ay travaux yu bare bare birum saret nak man lima ci doon wax demb mom la ci wax tay jafé jafé bi ci am ni lu jafé régler lay doon ndax li jafé régler lay doon moy tay maire bi mu défaré tableau immatriculation yi mais biñ ko joxé amna ñuñ ko joxon ño xamné ñing ko doon jaay ño xamné dekkun ci dekk bi lo rek problème la wa amna ko fi ñëwoon louer fi ses and ak kenn ko xamné partenaire la ci maire bi mu dem diko incarner lo xamanteni amul jël ay tableau immatriculation jox ko mu ko def fi ab ben point de presse lolu yaakar naane jaay ko ay nit wagn ko defarat ay cartam nan mo len di defar ay carte problème bi yakoy dafa bari lolou man mako wax maire man bañ mujj ko ci japp gore ndaysan mang koy ñaanal sax deg na fan yi gañu na wali ki wara defar bu yakko mu metti lolou nonu bokku na ci li gëna yak tablo yi problème bobu bokku na ci li gëna yak bi mu amé rek image bi dafa tassaro sama classe gi classe ñepp wax ci legui nak ñu xamné kon li doon luñu organiser ndax suñu démé ba denk nit mbir na la ligue dañ ko bëgg mu sauver dëkk bi ci secteur bi nga mëna jaar ci souf di ci def lenen lolou lu graw la man japp na né mang koy wax Moustapha Messere ak ñun niñu tambulé ni japp na né maire lepp lu muy defati ci saret ndax ya ko wax légui am nañ fa ay conseiller mais ñun suñu conseiller yi ni dañu créé waat yeneen nit ñoo xamna ñoo fa nekkal transport hippomobile
0: dédé ta ñom ñu nekk
2: waaw ño xamne ño fa nekkal transport di def di dind ci transport lo xamanteni ñom dañuy wacc sax dem ba ci terrain bi
0: te bokkuñ secteur
2: te bokkuñ ci secteur bi Moustapha Messere lu grawa ngi non
0: yene ko nangu president
2: lo non nangu wuñ ko
0: nan ngay nekké conseil municipal bok secteur bi
2: nek ci
3: mairie dina ci ñew man
0: après voilà ban ah mais lool
2: wa légui problème bi gëna yaq suñu secteur bi lool ci la bok jogé fi tepp ñu fi dem di influencer ak di créer ay groupe di wax ak ay yeneen nit ngir yaq secteur ngir bëgga jaay seen promo ngir def politique
0: amo lu graw na le
2: lu graw legui nak il faut que lolu maire fass len ak ndigal liko serigne bi jox maire na jël ay responsabilité dégager len ci lolu tan ñi nga xamanteni japp na ne dekk bi ñor na len te li serigne bi wax ñom am nañ ci ay ambition yu wër ñu jël lolu tek ko ci sen loxo may len dir bu gatt ne len ah li kat fi ak 6 mois bëgn nañ ngeen andil ñu programme fan ngeen ci toll buñ ko défé 1 an lepp réglé mais li gëna andi problème ci tableau yi lolu ci la bok carte mise en circulation bi jox nañ ko fi ñetti nit ndax ay marché lañ ko doon def nit diko gagner so ci gagner dara dem ba fayatuñ la nga jek jek koko bay limay wax ñeme na Moustapha amna ci lu leer koko dem bam yag ñu jox ko keneen koko dem jox ko nitam koko dem bam yag mu jek jek ñu ne fayuñu ko mu bay te pourtant carte mise en circulation yu ndëkk maire da ko mayoon daf ñu ko mayoon dañ ñewon buñ ci fay dara mo tax bu ma déggé ku ci wax naan maire bi bu ndëkk bi maire daf ñu ko dédommagé won mayñu ko kuko am fayo
0: ndessa
2: 6 mois lek ku def lolou ba nga dimbali sa ba nga dimbali beug ñepp am wallahi lazim carte mise en circulation yi départ bi moko plaque dañ ko mayé
0: très bien
2: ñu joxé ñu date bo xamné biñ aggé nak dañ né nak kuko amatu nak légui li ngay joxé pour am ko
0: politique bu baax sax lolou ñu xirtal nit ñu
2: xirtal nit ñi ci ñu jëm lek kok mu ngi don def ay effort mayé na ay kayitu jut mayé na carte mise en circulation mayé na ay tableau mi ngi def ay effort mais organisation bo mo baxut Moustapha loxo yim ko tegon mo baxut te bu fekke ndigal li jogat itam lolo fofu lay jaarat tam yaq day amat motax ma japp ne yef yi ñun dañ ci jël suñ ay responsabilité responsabilité yi moy kérok biñu woté fé ci maire dajalé nañ fa 58 chefs de garage ño xamanteni ñew nañ wuy ci
0: d'accord
2: ñeneen ñi dañu xawa tardé
0: ok
2: 58 chefs de garage yépp fi ñu teunk nañ leen ci bénn groupe ak yeneen chefs de garage pour ñu mëna woté fi ci maire bi bu boba ñing ki demandé Moustapha Mesere pour ñu jox ñu salle bi pour ñu teunk fa ñu def fa ab leul ci suñ biir waxanté deug ay nit bañu andé dañuy waxanté deug ndax li ni di ram di dugg ci ñak bi mi ram ñun ñing ko doon gis ñun ñoko xolé ba bam ram ba dugg ci ñak bi lay nak luñuy bañ moy ñak go wax nak lak lakale gu toy nak ci fofu leen jëm motax ñu leen légui nak nañu leen dégager responsabilité yi ta taxaw nak moy kenn ku ci nekk xamne fiñ la fal so démé ba ñattax ñu fal la mëna doleena jubanti mëno leena organiser nga bayi leen suñu ñun buñu jëkke jël suñu ay responsabilité ci ar garage yi def ay recensement garage bu ci nekk xam nga ka fa nekk di jup ak ku jubati ñun suñu ñëndilé recensement yoy ñu dajé ci salle bé waxtané ko ba teunk ko def ko memorandum bu maga mak signé ko djébal ko maire djébal ko préfet ñun danañ leen ubbil yoonu gaaw ci fiñu jaar ba mëna régler problème
0: jërëjëf
2: ndoy kon ñun problème bi sëriñ bi lancé ñun dañ ci gis suñu bop ndax dañ né waxon nañ ko waxat nañ ta sa yuñ ko waxé ñun lañu dal suñu kaw légui nak dafa jot pour ñu def ben acte bo xamanteni dañ wané ñun kat ñi ngi def tar
0: très bien
2: benen bi top
0: waaw bala waas
2: waaw maangi wacc fofu cadre
0: yi waxtu waagi jeex waxtu waagi jeex bu xamna Moustapha Mesere lañuy jox parce que mom fofu dina fi conclure dara parce que waxtaan yi dana ubbeeku il faut ñu delu ci wat ci yeneen jamono parce que fekke def ngeen seen waxtaan yoyu plateau bi day tijeeku way du teju tay danañ def évaluation parce que suivi yi ngeen di wax du yam rek ci yeen mais dañ ci accompagner dañuy and ak yeen accompagner len ci suivi bi Moustapha fofu aussi tamit la mairie lan ngay apporter par rapport ak ñom seen lool organisation bo xamantene ni ñi nek ci secteur bi dañ leena tepp jox ko yeneen loxo yo xamne xeyna neeku ci secteur bi et prend le président yakana conseil municipal la mi ngi ci biir conseil bi di siéger lool nak mëna wax deug yalla tecc sama bop la jaaxal dama
3: aw koy jërëjëf El Bassir ma ngi nuyuwaat Serigne Modou Ndoye fi mu daane la xam nga loolu gëmuma ne maire dafa jël ay nit ñu bokku ci secteur bi détacher leen ci transport et automobile mais maire dafa am ño xamne ay agent municipal lañ mo leen defal décret wutal leen contrat di leen fay ya am sañu nak détacher leen ci service bu la neex mo xam ci sarreti lañu dem mo xam ci abattoir bi lañu dem mo xam dubine ba lañu xey mo xam fe
0: li seen liggey
3: ñoñu ñenn ñi ay collecteur lañu doon
0: ay copper lañuy wuti
3: ci borom sarreti yi
0: d'accord
3: dafa am ño xamne ñom lañu yabalon aussi ñu nek ay facilitateur ci secteur transport bi yakana lool amono fi am ño xam dañ leena tan pour ñu dem di def collecte de fonds xaliss bañuy jëli dafa am ñukoy jëli man duma ko jëli day am ñeneen ño xamne ño koy jëli ñoñu ay agent municipal lañ yo xam maire mo leen di tan ba paré directeur administratif financier daf mo leen di détacher ne leen fi ak fi ngeen jëm kenn ku ne moy xam fa nga jëm ak li ngay def fan nga ko gëna mëna ñu yabal la fa nga dem liggéey maintenant organisation bi wax nako légui xam nga bo ne nangam nañ ko wuti El Bassir dang ko wara wut ma may lako ba paré appel la juroom ben wër bo ñëw dama la koy may amut jaay 6 mois appi bu ñëk fofu la dem ñom ñu dem bam yag ñu ne am na ño xamne ay ndaw lañ te amu ñuy kayit dañu wara fexé ñu amu kayit ndax dañu wara am ci carte mu créer leen audience pour ndaw ñoñu ñu trier leen ñu mëna dugg ñu am ay kayit ba mëna bénéficier wu ci carte yi xam nga kon délai jeex na ñu ne la après 6 mois yi boko soxla nangam ngay joxe pour am ci carte bi yoy yep ay fenêtre yu tijé ko la maintenant niñu wara def nak moy date sangam kat buñ ca yeggé ku amul carte bi dootu ñu la permettre nga taxaw ci ko ta
0: doto daw waaw effectivement
3: lolu moy décision finale
0: lolu
3: moy décision finale lolu lañuy xaar parce que lolu la maire mu jëw wax barki dem mais dafa yegg sax ci ñett poñ képp ko xamne top nañ sarret buy def li señ bi téré ci dëkk bi ñaari yoon bako ñettal dañuy tass garage xam nga wax nako mais dafa yegg ci lolu dañé képp ko xamne top nañ sarret
0: bam bok ci garage
3: bi ñu artu wat dañuy tass garage ba garage dootu am dañuy mise en fourrière fas wi dañ ko yobbu ci daral gu mag wax parce que maire bi mi ngi créer ni ay angar yo xamne pour mise en fourrière la yo xamne yi ci bedd mi luñ ci nangou da ngay dem fourrière parce que lolu maire bi créer guko won mais ab deuk day am fu tol organisation da fay am
0: il faut décision finale
3: bi nak moy li xasse jël mune arrêté bi joxna ko pour joxna ko gendarmerie mi ngi nek encore moy nan lañuy fexé ba lolu mu nek luñu appliquer lo xamne masla dootu ci am ba nga xam dañ nan délai bi buñ ci yeggé ku amatul carte conseil bi dooto daw sarret bu amul matriculation bi dooto daw lolu moy organisation bi nga xamne fa lañ jëm kon képp ko xamne ci sarret yi nga nek tam lenn métier la ci yow da nga wara dem adhérer ci chon bi nga nek koko dem ci garage bi nek ñu def seen waxtaan ñom ñu ne len délai bi kat bu ñëw ni lañ tayit maire bi nak faciliter len ñom nan lañu fexé ba jot ci carte yi parce que doone délai bi lay def rek amnañu ko amugut ta xeyna ñoñu amnañ problème papier amnañ problème nangam même buñu leen ko dé may li ci dess nañu fexé ba ñepp am ko bu boba day yomb ci yow bu ëllëgé ki nga ci bëgg duggal fan lay jaar pour mëna ci am parce que boone 87 garage danaka mën nga wañu juroom ben jooni saret danaka bo dé xol wala lu ko ëpp saret yoyé bo identifier yépp budu dara sax budu dara yombal na liggéeyu commune bi ci budé jëli xaaliss bam am ci saret yoyé kon perdu ci mais nak nan lañu fexé ba sam nak baat bi señ bi wax moy décision finale moy maire mo wara jël arrêté nak dan né man kat délai bi bëgg na organisation sarret dootuma ci arrière mais dama ci avancer jëm fi
0: ma sha Allah jërëjëf Moustapha xamna waxtu yu moona xoc président dama lay bay rek nga xol cadeau yi fo koy tejé ak message bi ngay lancer par rapport ak yow say élément yi nga am sur le terrain ñi lay bay xel message ban ngay porter jëmul ko ci ñom ba fay ñu tejé ko jotaay
4: bi jërëjëf Bass ñoo ngi lay sante bax di melni fi Moustapha waxé rek lérna ko né man na fay tek sa loxo waye man dama lay damay tejé samay cadeau rek ci secteur bi nga xamni tay moy secteuru sarret
0: waaw
4: économie bi mi dégager ci dëkk bi té ñu bari mënuñu ko xam parce que tay suma la waxé ni le 18000 fas yi nga xamni ngi daw ci dëkk bi tay so ci jëlul ñi seen compte rek compte bi ni utiliser bu né ci walu ngoñ ci walu repasse ci walu pep tay rek bo xolé 18000 bima xolé fas bi nga xamni koko mo ci gëna télé compte nak dama jël ki xam mo ci gëna télé compte
0: ki nga xam du xont mom
4: du xont mo ci gëna télé compte man day fexé rek ba fas survivre mu man di ci liggéey waye du dana xey liggéey koko la jël def ko exemple tay bima ko xolé rek bo xolé ci walu ngogn mi rek bu lé 18 milli ci 1 an yi ça fait 7 milliards 560 millions
0: ci at mi
4: ci walu ngogn
0: digënté fas ak mbam
4: waaw moy 18 milli tuduma mbam fas la
0: la fas 18 milli mbam fas
4: 18 milli ci walu ngogn rek ka ca gëna neew lu muy xont ci ngogn bima ko xolé 18 milli ça fait 7 milliards 560 millions
3: nga xamné ration du normal
4: ration du normal day niveau rek
3: waaw
0: at mu né fas yi danañu lek 18 milliards ci Touba
4: 18 milliards 560 millions
0: ci ngogn 18 milliards genn
4: walu fas yi rek la la ngogn
3: duma la mbam duma la xat dugub ñew
4: bu né ci walu dugub bi ka ca gëna neew 4 kilo lay xonté koku tay bo xolé 18 milli ça fait 6 milliards 480 millions
0: ci dugub
4: 6 milliards 480 millions ci dugub rek
0: sa chiffre dina ko jël très intéressant
3: ya
0: wara fayde ah dé non
4: so xolé tay bas
3: paré mu jox la ci wa paré mu jox la ko bindo
0: wa 18 milliards
4: yow nga xamni actuellement mo jëm ci walu repasse bi rek nga xamni koko 3 kilo lay amna ñu ñi ci 6 ñi 7 ci journée bi mom 3 mom dana fexé bam ko benn bi mu koy wëgge ci marché bi ben bi ngui koy wëgge bu dé ba digg ba ci ak bu ngui koy wëgge kër xam mom non mom du ko romb fofu la né koku tay bo xolé 18 milliards mi ngi nek 4 milliards 374 millions
0: 4 milliards
3: ci repasse par 3
4: repasse par 3 kilos bo jëlé 18 milliards par at ñu utiliser ko ci repasse ça fait 4 milliards 374 millions
3: 18 millions sarret yi
4: waaw 18000 facile tuduma mbam né ndax mbam décorti nako mais fas la la bëgg jox mu gëna gaaw 4 milliards 374 millions
0: ci repasse
4: de par 3 kilos lay utiliser lolou bima ko xolé djel lolou man bolé ko xam nga luma joxat 18 milliards lama jox 414 millions
0: lepp
4: ci at mi 18000 chevaux lolou lañu jariño ci fas tay boko waxone nit da nan la ndax lolou fas yi ñing ko jariño xolé li ñew ci ngone ci Touba té mënta doy xolé li ñew ci pep ci Touba té mënta doy nga xamni kon fofu secteur bobu li ci ëpp fa lay dugg li ci ëpp lolu fofu lay dugg té ñom ñikoy def jariño xamuñu ko
0: mais
4: total bi 18 milliards la 414 millions
0: ëpp lolu
3: ëpp nako
0: 18 milliards kep
3: moy mo doonon ki bi
0: moy ngogn mi
4: non ngogn mi la la wax ngogn mi bima ko xolé ci 18 milliards ngogn mi limi utiliser par
0: an waaw
4: ngogn mi rek nek na 7 milliards 560
0: ah 7 milliards la
4: ngogn mi
0: moy 7 milliards
4: wa bo jëlé 18 milliards
0: d'accord
4: lool lay doon bune ci pep mi 6 milliards 480 millions lay doon bune ci repasse bi 4 milliards 374 millions
3: 18 milliards
4: wa lool boko bolé 18 milliards 414 millions la lay jox
0: d'accord
4: ci dund bi nga xamni mom la fas
3: fas duration normale
4: duration normale dama la jël niveau bi nga xamni xamna ki nga xamni sa bop gars mo fa gëna niou doole lu koy xonté koku la jël
0: tawarkala
4: lool nak bu amé ci secteur bu melni sun secteur bi té tudaluguma la mbam mbam 12000 la té fiñ tol tay bo dé xol mbam dafa renverser fas fiñ tol ti tay bo dé mon di def recensement fas day baissé mbam yé parce que li war li tax mbam yé moy nit ñi dañu joggi ci fas ndax dafa yor ba paré cher dafa xont ñu ci bari niou doole dañu daw dem jëli mbam ndax mbam bo xeyon am 4000 da la mëna lek 1000 francs yow nga lek 3000 lool fas mënuko
0: ah mbam 1000 lek par bis
4: manam bu né dang koy sakanal ndax ñetti kilo pep lay lek ben pan ngol bu dé fas nak lum gatt gatt da la lek 5 kilo pep da dana lek ñaari pan ngol nga dooru bu dépasse bu ma andal tép mo aussi mo gëna cher tay non suma lako jëlul
3: mo gëna cher
4: tay suma lako jëlul non tay rek free pass bi toll ni fiñ toll tay bu neel saakum ngol mi ngi jatt 10000 francs kilo pep li jël 350 kilo bi par di jël 325 ngay xulo ci ma ngi fay saret bi 100 francs goudé ak beuk té ki ngay fay 100 francs da nga ko yornu bona tax bi yornu baxé delu ci watal 100 francs mais sentirou ni mom
0: lamuy daj
4: après limuy daj après mu dundal fas bi da fay jafé té lool lepp fiñ tol nit ñi mënuñu ko xam mais comme yima la wax ni nga buma ko lako téyelon ci mbani non la mel mo lako téyelé ci matal bi sar bi liggé ki ci liggé non la nit ki ci né yor kërëm di dépenser 4000 francs limuy bayyi mom bu dépenser 4000 francs boko jël ci 18 millions 25 milliards la et quelque ci mu doon nit ki nga xamni ab dépenser am 4000 la mom bu waccé ci fas bi di jël 4000 jox soxna ci la agni rër ndik ci la né
0: dol ci li ngeen di fay commune aussi
4: lolou mom danaka lu ci neew la duñ ko tudale ndax du feñ
3: lolou mom minimum la
4: yow minimum la
0: dañu fayé ko minimum li ngeen di fay
4: lolou xeyna
0: yeen dak
3: 18 millions li ñu fay commune fek sur repas bi
0: sax ñi ñew dak
4: fek sur repas
3: bi nga wul sax
0: sare ñu dak fay ci dekk bi sare ñu dak fay ci dekk bi
5: buñu fayé 27 millions lay nekk ñu ko fayé
4: bu fekké fay na
0: ñi ngi fay
3: def 39
0: millions ah yene dool xaliss ma ngi dugg de
3: gaay dañ fay def dañ fay perte bo do xor ratio bo gëna sét la ñu fay commune bi bokku ñu sax
4: c'est à dire sax kéro non non kéro ma ngoy wax sax ak jaw ki yor trésor dina ko yeen li na ci sar ngeen war ko récolter mënu leen ko jël ci parce que financement bi ngeen di financer pour jël xaliss ba neugën defu leen te nit ki xaliss ba fa mu ne pour mu jotti il faut mu wut ay nit fay lañu dum jël xaliss
0: moy le collecteur yi ngay wax legi
4: collecteur dama tout ci garage depuis magal ba neugani
0: ah bon
4: tay suñ la ko waxé da ngay den dar mais collecteur ben garage bu la man wax ni gis na ben collecteur bu ñoo collecter avant magal ba legi après magal ba legi amu dañuy xey xey nak dal seen kaw ni leen 3 mois ngeen fay wala 4 mois mo ni ciow lu du jeex te bu ndeuk ñu fi neewon di collecter chaque fin du mois ñu yow taxaw ci garage bi nga tégal ko ba mu tok mu dag mbolem service ni dem ñu wonam bu fi ñewate wéri da dé loolu dafa doonul lo xamni musuñ ci am ay jafa jafa mais légui nak do nga dou gis ben collecteur kon ñoo mënu ñoo jël seen xaliss tay li ndoy di lim ni bari na way duñ ko jëli té nak pour nga am li il faut que ngout ay moyens pour mëna jëli li
3: il faut mat personne
4: da nga leen di favoriser way li ni wax dal bas moy ñun li ñu dégg moy ndigal mom taxaw nañ ci té lepp ñun ci man dinañ ko def té dañan organiser wat benen organisation bokut ak biñu yor moy dañuy wo ñi jité chef de garage yi tok def ak ñom ab leul jël ci ñom seeni jafé jafé ak seeni problème yépp jël ko bécci ko maire lepp luum ci man mu régler ko ñu and ak mesure d'accompagnement kon yi yépp ñuy tuddu ci biir mu waron ci jot te jottu ci buntu fofu lay jaar pour man ko jëli té dana ko dimbali ci mu xam secteur bi ndax fiñ tol ba neugani maire xamul secteur bi li boko don wax mënu ko xam te fiñ tol foko fekk mi ngi ki fas ak lu ne waye xamul ci li dara mënu ko xam te secteur bi ñun ñi dundé non lañu xamé lu ci ne lu ne waye li ci bokul nak mom mu metti mu neex mu nakari ñun li ñi doon gënal moy ñu simple leen ci secteur bi
0: wa lolo jaar
4: comme ni ko waxé faxas leen ndax ko xamni foko fekk day drogué wu mom
0: ba paré
4: di drogué yu fi jambour yu rombu yobbu ko
0: di drogué mbami tek
4: di drogué mala bi mu yor koku normalement liggéey sax tok ko jox ndax bu doon liggéey du def lool mais nak ci secteur bi mu ne sa soko rombé rek nga xass ñepp té fiñ tol bo leen dégg gis kon côté garage bo fi jaar tay bo lay xol garage bu ne bo xolé yone ñako fay def mut ñu 5 personnes jërëjëf di leen yomb na non
0: amna solo jërëjëf
4: président ñi ngi gërëm tay ñaan suñu borom defal ñu jamm
0: jërëjëf
4: té lepp lo xamni wax nañ ko fi xeyna té
6: nit dégg ko na xamné rek ak défara tax ñukoy wax mais waxuñu ngir jema contribuer kenn wala wax ngir jema iñane kenn dara wala wax ngir jema orienter kenn ci benen affaire jërëjëf bass
0: jërëjëf président ndoy xamna ci minute 4 nga def xawlu ñu xababa
2: xana di santat bu baax rek comme li Seyna Ousmane wax mairie dafa perdre ci sarret ndax bo xolé 468 millions yi presque ñaata wéré ni bañ magalé ba légui amul ben collectivité
0: le
2: avant lool non avant magal sare di réclamer nañ mairie bi parce que lu jégué 6 mois yo xamné fayu da biñu def opération parce que mairie bi daf ci perte ndax avant magal réclamer won nañ ko nga xamné biñu ñëwé avril lañ fayu mais ak juin juillet lañ moy cette opération bi 3 mois légui ko xamné fayu ton 7 mois nga ñëw fayu ko 3 mois ñaata wër nga bayyi fofu parce que dañ ci perte organisation bi dafa dess bo xolé facilitateur yi jëlone sax nga xamné ci borom garage lako jëlé won mo xawna tané ndax facilitateur don nañ tok ci senu garage bu wala senu zone bu collecteur bi ñëwé ñu and ak ñom dem ci zone yi ñu fayu dem mais biñu leen fi jëlé légui collecteur bi ñëmé wuta dem ci garage nan damay fay collecteur yi maire yi jël ni amu ci ben collecteur bu ñëmé dem ci garage taxaw di fayu amu gono yi dañ nan ko defal leen ñu dara liñ leen di fay fum duggu di leen di ko mbalaka ko def affaire ba koku day mu ci garu sagam def mo tax ñu créé won facilitateur mais dañoo xey dajiko dañoo xey dajiko sane mais alhamdoulillah benen bi top moy ah benen bi top moy nañ fexé ba yef yi Moustapha ma ngi lay yobante lolu ci maire nañ ko dello ci wat gis nga carte conseil table immatriculation yi maire na défar commission bo xam dañuy fekk garage ci sen garage zone bi nga xamné commune bi day tew police tew regroupement sarétier tew ñu def communication lolu lañuy wax nga xobiku bala nga lakalé moy fexé ba def ay massification tok wax ak nit ñi nga xamné maire assemblée mairie day tok police tok sarété yi tok ñom ñepp ñu tok ñu waxtaan ak ñom dello ci wat leen ba paré né leen nak li ak li mënta ñak mais bo ngeen ko bëggé dem leen nangam jëlu sax dem leen ci mairie dem leen ci zone nangam dañ lañ fa andi équipe bo xamanteni même jour ndax ñun dañ def recensement yi inshallah dañ def recensement yi ba nga xamni bu mairie def lolu ngir dana yomb ci mom waye liñ koy ñaan moy nañu fekk ci ci base bi déglu askan wi li ñi wax ba paré ñu mën leen identifier ba paré waxtaan ak ñom sensibiliser leen ndax surtout lool sensibilisation bi daf ci am solo té lool da fay soxla ñu am assemblée ben Moustapha Mesare nga xamné xamna dëkk bi dongam daara la fi la juddo fi la yaro kene gënuko dañuy roy ci mom mais goné gogou boko exposer ku melni Moustapha Mesare koku dana bëgg dana am xememtef ndax nit ku amu ku mi roy baax ni ko amul ko kon ñi ngi sante di wax ne di duuf ci naw yeb xajul ci cindi di sante suñu invité bi Moustapha Mesare vraiment ñi ngi lay jaajeful bu baax El Basir contane nañ wax deug yalla di ñaan li ñu wax itam yalla na ci ndam top tay wax borom sareti bu ñu jappé mukk ay non ya wara wax taxun ñuy wax bëgg waxit taxun ñuy wax bëgg liñ yor jak motax ñuy wax bis buñ déggone dañ fi joggé jëlé saret su boba lañuy xamné am nañ ay kilifa ndax amon na fi indi won nañ fi ay tricycle ñun ño ci xex ban jappu ñu ñun ñi ño ci xex ban jappu ñu andi won nañ fi assurance agricole ñun ño ci xex ban jappu ñu ak yeneen ak yeneen kon jogu ñu pour xex ak saret wa dedet bobu dafa teggu won ci ay yoon bobu benn nit mo jëm rek gagne marché ñu bëgg jaaru sax ci maire bi dem jaar and ak ab lobby comme Moustapha amna Touba ni mi dox ñu leen bay tricycle du assalamu alaykum
0: jërëjëf ndoy ñi ngi lay gërëm Moustapha la fan ngay teje
3: jërëjëf El Basir fi may teje di sant yalla bu baaxa baax ndax biñuy tambali ñaanon nañ ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla dimbal nañu ban yeggal ko ci alhamdullahi rabbil alamin di balu akhi bolem ko don baye xel emission bi di bal ñep di ñaan suñu borom bolenu jéggal di santat bu baax wa assamadi yeggep diko tambalé ci kilifa gi ñu ko ubbé won mi Cheikh Abdou Samad ak mbolem ñi nga xamné ño fi liggéey ñep di la santu bu baax baax ci jotaay yu melni ndax jotaay yu am solo la am minimum dana am ku nekk ci garage am ku yor téléphone am diko sétane amna lu mu dolli ci am xelam ndax bi émission bi daw ñu bari rek ñi ngi may yonne message di wax importance bo xamna nako dekk bi su lool rek la soxla yu melni bu señ bi waxe nit ñi dañoo bëgg gindé ko ci nu ñu def ba appliquer lool te jotaay yu melni lool la indi motax ñi ngi ci sante señ Abdou Samad Mbacké bu baaxa baax ci ab taxawayam di sante señ Ousmane Sall ci taxawayam bu mat sekk ci métier mi nga xamne ku ci fer la bala ko xam nga fek ko ci maire bi tousul budi ci wax da ngay xamne lu maîtriser ndax li mu wax tay te bindu ko ni ñu bari yegutun ci seen bop ne sarène man na exploiter ci walu économique lu melni kon lu maîtriser la señ mod noy aussi diko sante bax diko gëreem ci ab taxawayam ndax bari na combat yo xamne sa bo gisee mu diko mané rek moy fit wi ci jital ak baye gi baye xel dekk bi kon lolé ñi ngi ko ci sante bax de gërem de ñaan yalla waxtaan wi ñu fi waxtaan kilifa yaag ñu do top ay solution da na ci am balamu yaag inshallah jerejeuf
0: jerejeuf Mustapha Messere ñu ngi koy gërem diko sante mo représenter won mairie bu Touba ci plateau bi jerejeuf président Ousmane Sall moy lif charité yi nekk ci Touba andon ak chargé de communication porte-parole bi di président Mondoy kon bax ci ñu leen di gërem bu baax ci leen sante mu nekkon waxtaan bu am solo wo xamne yaakaar naa ne dana bari njuréef ndax jàpp naa ne itam nag ñi ngi waajal ajjuma ba xam bu ñu wàccee ci kaw tali bi en dor charette yi moto Jakarta yi itam danañ dem ci ñoom ndax ñoomit ajjuma kenn du ñemee wàcc ci kaw tali bi riir mi bàyyi koo Touba jëm Mbacké daal riir moomu war nañ ci lëkkaloo ak police ak gendarmerie képp kuñ yaakaar ne boo taxawee ci kaw tali mën a stoppé loolu mu dakk ñi ngi ciy lancé alerte balaa benn jëyee boo xam ne dafay am ñu ñëwaat fii toog di waxtaan naan mbir mi nii la demee ne ni mu war a demee mooy bala muy am nañ dem teel a arrêté loolu parce que riir mi bàyyikoo mi bàyyikoo ci dëkk bi jëm Mbacké par ajjuma jógewaat Mbacké jëm siwaat Touba par ajjuma loolu moom waa dëkk bépp ñu ngi taxaw di xool te ay mesure nag yu dëgër yoo kong lañ bëgg yoo xam ne ñu ci war a mën a jël kon bokk yi seen émission xew-xew bi bokk beneen dimanche beneen numéro ak yeneen i invité Mohamed Bachir Amar moo nekkoon ci présentation bi Ahmadou Bamba Fall nekkoon ci régie bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatuhu jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun télévision Asamadia TV.
7: Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
8: Asamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
7: Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm.
9: Asamadia ñu jàpp ne lii nii benn la ci li leen di xaar ëllëg yowmul xiyaam yàlla yërëm leen man laa ko mën a jàppee wan leen li tumuraanke gi ñu nar a def ak fi leen nar a jaarale ñu xamante ne bu ñu faatu woon te tuubu ñu nii mbugaluñ leen jégluñ seen borom ba dajeg seen borom nan la war a demee.
10: Dëgg la
9: kon bari waa na lu ñu naan natt booy am fii mu ngir lu metti waaye mooy li gën ci nit ki.
10: Effectivement dëgg
9: kon ñooñu ñu leen di wax ne fi ci yàmbal sa baax ñu leen di wax ne nañu moytu bari jàmbur yi.
10: Waaw
9: mën nañu liggéey am leneen muy seen bërsëg mbugtuk loolu. Salatu bi nag wan nañu ne kon li gën a gaaw ci am ngërëm yàlla ci am ngërëm yéen sa sam ci gërëm loo jullit ñi gëm yàlla tam ñu dëgg ci ñoom mooy nga dëggu
10: dëgg la
9: ci say wax ci say jëf dem mengale ko dellowaat ko ci alquran dellowaat ko ci njàngaleem yéen bi alayhi salaatu wasalaam ba ko defee rek suñ borom dana mujj bind ci bi defal la ci ñi nga nekkal ba ñëpp xam ne diw ko dëgg la.
10: Dëgg la
9: ba ci yam da koy xamal bindeef yëpp ne leen diw ko dëgg la ba ci yam da koy xamal malaaka ne diw ko dëgg la ba ci yam day bind sa téere ak jëfu yi ne leen diw yi aji dëggal la aji dëggal bu ëllëgee fay këram moom moo doon janatu. Kon mbokk yi nga xam ne dañoo tànnoon wut am koom ci dari jàmbur yi xanaa dañoo fàtte ne yonente bi alayhi salaam nee na jullit ngëmam du mat lu dul nit ñi dañoo mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom seeni alal mucc ci moom. Kon daa mel ni
10: kon julli bareete fi kon
9: ah su ngëm bi maanaam mbugte loolu am
10: ah kon nag ngëmi gars yi ay gan wàll kaas ngëm nañ ñu ay kaas biti ngëm nañ
9: mbaa xam nga ne garut julli dafa xaraam ci moromam.
10: Ah waaw
9: mbaa xam nga ne àll bi dafa xaraam ci moromam mu yàqu mbaa mu jël ko
10: kéem daan la de gars yi ni ñu loroon dee ëpp na sëñ bi
9: ba ci jëmam
10: gars yi ni ñu loroon.
9: Kon nag mel na ni lu mel nii bu amee yaakaar naa li ñu war a defaat rek mooy delluwaat ci kii nga xam ne bi muy ñëw li tax mu ñëw mooy mottu li ci koy tedd yi amoon na fi waaye dafa ñëw ngir mottu woo mottu boobu nag ñu nangu fii moom nañ jàpp ne mën nañ jàpp ne médecin central moo fi nekk médecin général tawat yi am ci ñepp kiko yalla xamal mo muhammadu rasulullah sallam borom salatu gi
10: deug la
9: def fess nañu ñene am na ñen ci muhammadu khidma ak kubra te mbolem malaw yentu sallam ñiko sun borom tagge seigne touba sun borom dimbalé nako yentu bi won ko yépp bam dimbal ko bopam bu ngeen ande ñu ci salatu gi top bi bu set li ñi indi te jëfé ko insha allah rabbi balañuy wax heure bi deewon muy 1 naw anda sabah cipp ku don top jotaay bi te dañ ko deug don ko deegal dañ ñew ci manga bo tane man day jotaay ba genn ci man nangam daf na ci man nangam
10: deug la
9: kon bi nga xamne nak moy sutura buñu man buñu mëna bi tecc buñ koy diwale ndax jiko yépp bax nañ waye mom lañ deug suñu borom wax ne ku sutural abdul fi ci aduna yow mo xiyam suñu borom sutural sa ñaaw def yépp kon day day mbalan mo xamne
10: mbalan mu kiray rek
9: ci mu dana am ko xamne sax dana def fi lu mu def li tax sutura am solo waye kenn mu
10: deug la
9: suñu borom yamal xiyam ñu tim ko nit ñepp duko tag ngir bax tay mu woor ko mom ne suñu borom mu leer ko mom ne mom danaka mën na japp ni mu yes ñepp yalla xam lu suñu borom day wacc ba tolo mom ni ko dum dañu ñu wax mu ko waaw mu ko tagge ngi lay tag nak mu ko dama am plé mu ko xam ne li lay wax bu ko dem nañ ci mu ko am na lu mustral won tay bal na la nga xam ne waajo bi yalla rekay xam ni mi aji eyb la waye ginaaw teew na aw lamiñum lool nak ci ko meuna am moy ci eyb ba noppi teew lamiñum
10: deug la
9: ci eyb ni
10: waye eyb ba pare
9: teew a dere seigne touba neena ci naw ji waxtu woné bo se ne jak waaji seen ci mom ben jiko bu lo wax neena yalla sa bop na la sa xel daron na mi da ya mi bedde
10: ay ci
9: am nañu lamiñ tam musique ñaké lañ ni ko wax avertissement bane jak mu na am nañu bëb nga bëgg ngang mu ne am nañu lam nga bëgg tuddu sik mu ne am musique boy tuddu ñu tuddu bo sutura la nak ci mbam sutura kon ci ñu ko indi wa baax baax te ñaan rek njabot gi ñi nga xamne aussi ñoy jox ñu xaaliss soxna aram mu ñu xamne lu ñu wut jaruko ñu ko jëgë jaruko te ko yaq ak mom dina yaq salakhir
10: deug la
9: wa legi bo fayen ki tay mu yaqal lim bis buñ ko fay nga wacc ligey ma xam bari inam manam inamal amal bin yat ni malikul ni manawa ci la amul yene yaq bu gene xalis man bu yaq wacc yo am bakka ku yaq la fa ngeen mo
10: yene ju ne kay jef ju ne nga ju ci yene ji rek
9: mo ne day am ko ro barki dem bari wara loy xecc diko wut ak excel mo la fa baye bu yese ngam son
10: deug la non la
9: nga nañu wut wut ni rafet tay li gëna wër sax moy da fa am ben bis mo musa sallallahu alaihi wasallam way ñak yoon ci mom ne ko bar li tax mako wax moy bar ñi bëgg alal parce que en général ñi def li ndam ba tanku adna gu leen bëgg yoku wala xaliss
10: donc
9: musuma bëgg ku fay nit xaliss ngir ngir da nga wara bëgg na ragal yalla fay nit xaliss ngir da bëgg jé sun borom fay nit xaliss ngir da bëgg ngir seigne touba fay nit xaliss ngir da bëgg ngir seigne serigne ak fo mëna bok musuma ko dégg lañuy wax moy mu lañu yittel ci moy place bu yoku wala copa
10: ay ci seigne khadim bu jekke kon bu la nexe rek inshallah rabbi
9: wa
10: lolou nak mo fi yat nu
9: lol nak da mel ni bi way ñak ñu ci nu sasam nak lu ndey way wax ni jël nañ xewu adna wala xara mo lutax ñu ko bu re xare ñu dem da may ñu koy jënd ñu jënd bu lepp lu ñuy jëf ni ko ñu koy jënd te am nga ndey xexata bu ñu jullu dañ jullu bu ñu wor ñuy wor kon kay ñun ñi amu dara ñun ñun jël nañ yow adna wala xara
10: dëgg la
9: mu ne ndaw le bu ngeen demee ci ñeleen yéen mu ne leen way ñàkk yi ak way woomal bu ndaje yoonu xiyaam way ñàkk yi dañ bugg àddina juróom ñaar fi kat way woomal ma ci abeg le fi mu ne nii boo jaar ci poste contrôle ki yor bis corner ak yor mbirum yor ñoom ñaar bu ñëwee ku ñu tee corner bi dañ ko bu seet la ca nekk foo ko jëlee noo ko wutee fu mu jëm ndax kayit normal ki xam ne mbuum la yor ak expo bu ñu ñëw di ñëw jàll kon ñu am ni mu xam ne am nañ xéewal mooy yàlla tegg noonu lu bëri ci ñu ñëw nak ñu ko ñëw yàlla bo la gëran ndam kon ko yur utal ci law ndax même bu lay bala nga dal ko leeram
10: deug
9: deug nak lo xamne da nga fay ñu lay sagal nit da tax ñu fal la da ñu jolab ci musuba
10: aja tabarakallah day melni kon waaj kon na ñew kon inshallah rabbi khidma as-samadiyya bu ko defé ñu dal ci dik inshallah
9: bismillah
10: ci commentaire yi
11: qala al-imam al-ghazali ita jalasta bo tawa nek dem togané nga ka al alim aji xam fan sit kon la nga deglu la nga xéralu la nga tek rek ta ma wax wuta jalasta mo toga nek an jehila ci reer fan sit la nga nopi rek ta xéralu buñu dugg ci lañ wax mu ngay japp dara ndax fa fi insatika nek nañ sax xaramu mo sax djiblu il alim ila ja xam ja ziyadu amin delu ko xam xam bu fi insatika nek nañ sax xaramu mu jeexi ñay reer ja ziyadu hilbin delu ko lewet wa jam gat la way ta am gën lool so togalé mo xam xam la nga tek may ko nopp di japp bu baax ni muy wax ñu wax ci ay xam xam tek tata ko ci deug deug bi xam nga jëriñ xam dum ci lu dama ci mu aduna taw te mbum dine kon nak mu xam sa togal ak mum dal na nga tek rek bañ wax naka lu ko xamu tit bo togal ak mum bu day waxe mu ci bëgg bañ nopp ko wax mu wax mu tek dama dug lu bëgg jëriñ dedit nopp rek meneen waxut te japp ni moko waxut ayam rek bu dama xamam bi téwlu gay téwlu ay waxam dañ ci yokko xam xam bu bare bare inshallah bu dé ka xamul nak nopi nga nopi bay dug ci ay waxam ben dara do meuna yu balé ñaara bi itam da na lay ak lewet ndax depp wax bu wara ci wax xam ko yow te fek yow nga xam ko te nga dug ci lool day woné ak lewet ak meuna du moyu yenn bi nga xamni xay dug ci am jariñ ñak xay dug sax moy la dug ci
12: ningo daji nay sama solo kon suko defé rek mu dikkat ci ponk bu am solo kon degaté nit ki bu togué borom xam xam da wara and ak tewlu ak xérawlu comme ni ngi koy waxé ndax moy tax mu mëna doliko ci xam xam ba même su xamé ak mu ñak xam kon lol day melni serigne bay day déssuat ci sunu wax ji mu ñew mu bari nit ki ak deglu bokku na ci likoy dimbali ndax da nga magni sax di wax wax ju am solo nan bala nga fel gemañu sam xamnu walis kon ñak deglu ko leg leg meuna juro nit ki jafé jafé mba mu wax lu waxul ta fekk du depp ak la wara wax kon deglu gi ak xerewlu gi ci mbolam fanni pak yi nga xam nit ki meuna ca jariño kon day melni lay indi priorité bi ci limu gëna meuna indi ndapandalu jariñu moy deglu ga
13: waaw nga dëgg sëñu safa li dafa am solo lool muy ñaari béet yoo xam ne dafa am ay njàngale yu ci nekk yu yaatu bi ci njëkk mooy boo toogee borom xam-xam xam nga léegi li tax teggin am solo te gàññal gi tax sëñ Touba wax ne mooy ngën gi trésor fi mu xale yi da ngay toog ak nit di leen wax loo xam ne xam nañ ko bala ngaa yeggal ñu ne la xam naa ko
12: waaw ñu fal si gémmi waaw
13: bokkul ci ay teggin
12: dëgg la
13: donte olof fële la muy wax sax noonu bala ngaa fël gémmi sàmm da ngay bàyyi ko xam lumu walis boo xam ne lumu walis sax bàyyi ko bu noppi
12: dëgg la
13: loo xam koy bu ñu koy wax da koy dégluwaat ci keneen dëgg nga day tax nga gën a wóoral sa xam ci ni nga ko waxee su waxee ba noppi lim wax wuute ak la nga xamoon nga boole ko ci sa dolle ko ci mbir ndax léeg-léeg même mbir nga am ci ak ubbeeku ak dégg ci nii
12: dëgg la
13: soxna si suñ borom ubbi ko ci noonu moo ne mel na mbir nii de man ñu ubbi ma ci leneen te ñu li ñuy wax lépp lan li la dégg nga nag bu amee da nga jariñuwaat benn mooy la nga xamoon benn xam-xam la ñaareel bi kii lim wax bu amee lu mu ci yokk loo ci xamoon nga dolle ko ci ñetteel bi bu lekkee la ndax nga mën ko caa dolle waaye beneen bi tam bi gën a am solo moom bokk na ci toog ak di jotaay kii wax ko ko wax te li muy wax xam ko xam nga kooku yow comme wóor na la li muy wax xam ko daa bokk ci teggin yi ba tey ak la lay sàmm yow bañ a dugg ci wax ja
12: dëgg la waaw
13: benn mooy kii wax lu mu xam moom boo ko duggee dangay daal di mel ni ngay tabbi da ngay tabbi ci la mu nekk waaye noppi li ñuy noppi nag daa mat meneen njàngal mu ci nekkaat dangal di ñëw sa biir xol ci tàngoor nga dégg loo xam ne li ñuy wax bokkut ak nu mu demee nga am lawetu man koo mun toggoo waajoo bi li muy wax lépp te mu wóor la ne bokkut ak la mu nekk ba mu noppi nga jóg dem loolu dafa nekkaat beneen jikko bu bu sell boo xam ne
12: dëgg la
13: yóbbu sa sa sa sun borom ko nee na ko bu fekkoon ne da ngaa tànn ba mel ni geene mbooloo mi ànd ak yow kenn du ñëw fekk si la
12: dëgg la
13: waaye nag am na nelaw yoo xam ne surtout lewet day dafa bokk ci mandarga yi yu tedd yi ba bokk na jotaay yu mel noonu boo toogee ko xam nga wax nga dëgg man ca yokko man ca daliko man ca fatiliko bo tok ko xam de deglu mu nappe nga man ca jange wat tam lepp lay wax yow mu fek mu lo xam ndax li tax moy waaji wax lo xam ne xamuko te nga xam limi wax yow kersa gi ñe togo gatcha gi ñe togo ndax li ñe togo ci li muy def liko ci fek lool lañ ci wara jange war ko ci jange tam moy yow waro wax lo xam yow
12: deug la de
13: kon ben nga jange ci waaji ñu koy wax lu bokut ak lam wara wax nga lay ñu ko wa dañ ci jange jangal sa pierre sop ci yow it bo fu jige ëlëk ko xam lepp amu de yow nga ba wax lo xam ni bokut ak nu ngi demé
12: acha soxna ram
14: ma sha Allah amna solo kum nda mengo ak salatu gi sax ni ko waxe won legi moy deggu yi nga xam ni amna dama ci delsi wat tout rek yoonu jumaa sallahu alayhi wasallam do na ko deggu dama na bu nit ñi yew won daan jima mos deggu tuti manam bo deggul da ngay woyé di né xam nga
12: né da ma ngi deggu dina am problème de di deggu
14: da ngay woyé di ba paré gatcha la dal ci ab julit mbolo mo juk ñu ni nopi len wala ñu tuddu sa tour fet ñu ni xana du diw ah ay wax am de dir tour doot sa doom lolu ay gatcha la yo xamni julit bu ci nek war nako moytu seigne mbay li ma sang yu nit mos nañu ñu ci mo ni guddi wu fatuna waye ko mënu julli aka monono nangam waye nit ñu muccu ñu won ci lamagnam mu yeen ko gënte ma nga sa wara waxat ci hadith ni man kan ibn billahi wa rasuli fala yuzi jaruhu bu mu lor dekkandom kon nañ ci bayyi xel bu baakha ba gay na xass bi leen jo xam nañ ko tudde repass
12: man
14: ah manam ñi ñi fay ñuy yak ni manam dal ma repass lañ ko tudde dal comme yor sam xar rek
12: gis nga nak sohna
14: ahmad diko xol aw man nak dama ci
13: ñu ñu wax de sen tour ñu ko tudde repass
12: waaw
13: xam nga tax manam asfar safi ni
12: waw
13: yow yalla bindu ma ngeen do wara jëfëndiko gatti
14: ci pass lay ko tudde
13: bëkk dem ci def fi ndek rek tudde ay tax ak yoy ku nekk commencé gis bamum
12: xadim jaawale affaire
13: nit ki delaw bofam ba yitu mbiri pass
14: sa bëgg
13: dem fofu sa baana
12: da bëgg dem
14: fofu li mu wax na ci toga ku xam ak ku xamul
12: aha
14: ku ci ne la ci saté avam lu way ko top alaf bo xani jehil du jité jehil du atté jehil du ñu rew ba parlement
13: deug na
14: ñari nit kuy wax lu xamul fi
13: yalla
14: jehil du jité
13: waaw
14: jehil du atté
13: waaw
14: jehil du yer rew ba parlement
13: koku da deug na
14: ku xamul dara mom lool nak li seigne bo waxon ci khassid ak ahlu zaman ben dem mujj gi jamono dañuy jital borom alal desel ginnaw
13: borom xam
14: fofu lañ tollu xamni sa naka borom xam xam yaangi ne ci dekk bi ni fi pek way mu bi risul watay rafetul tawarkala das leni xaar soxna so buñ ko bëgge duñ ko am ngay mo ton jigen ni len bay len di wax da ngay na lamb da ngay ni tam fi ne serigne dar bu bëggen soxna du ko am
12: am ñu xam dañuy tam ba
13: fa
14: ñu tam
13: mo tam ba fa mo ne ku bibi ñokoy tuddu de
14: bo de ñu
13: bax ya jidu bu fekkone imam ñu jaw non problème non de
14: pour ñam soxna ka jafé
12: gaay na defa nga ni kuma dugg ci pakh mo ngi ni lak da dal
13: waxuma na mo may jullé gi lél imami ñu taxaw yoyu
14: té bokk na ci ak yow nit ki bëgg xam xam bu mu nango xam
12: effectivement surtout lolu
14: ño xamni sama classe gi ben hadith lañuy jang rek moy suñu mbokk bëré dé yi ci suñu TikTok bi bi xamni suñu digënté ñom ku téré ci nek ak ci dalil way hadis bu wër sax xamuñu ko bëgg ni dajji bindum seen juma bi
13: bari bari lim ko man
14: té dalen defena yeen li wërana nek fa ci moy ngeen jang musalahul hadis
13: waaw mo waru jitu
14: té yes gi ne ci ñom moy buñ la bëgge wédlo bindum seen juma bi am naax lañuy dem ngir jox la fa repère
12: may ñak ki ba
13: way dañu ci bop rek
14: man leen ak ngeen manana jariñu ci dam mi
12: ahmadou
14: waaw ndax limu xam nako te waxe bakkar
12: amu tawfiq ni rek yalla yalla defal tawfiq
14: di jotayo borom xam xam ngir sa xam xam dole ko moy bul nango xam dara waye nangul kuy deglu bokku ne ci ak yow moy sa su nek nga bëgg di xam bes
12: okay
14: lu yes tak yu di bari sa sa waxo na ni urlu bil ilma wala bi shin dum den gen sa ko xam xam do da ngay dem ba shin man xeyna bu fekke inverse hadith jadu na urlu bil ilma wala bi tuba
13: ah man nako de ci ngi day
14: tuba mom
13: danaka universite am ntaka bi
14: ka gu yep nga fa kon nak comme xam xam du doy te du jang ko du wess wut ko du wess del tog ak ñu nakoy jox bo toge ki nga xamni limu wax xamu ci dara nopi ndax bari wana tontu lo xamni nopi moy niñ koy waxe moy tontu la
13: okay
14: bu wax doon wurus nopi ngalam la te leg gaay amna fitu wo xamne dañuy wax te liñ wax duñ ci xam dara
12: man ko lele gaay di tekki ay ay yo xamne nam ngeen arranger lañ koy tekki
14: tabarakallah
12: lele gaay indi hadith yo xamne nam leen nexé arranger lañ ni indi hadith bi
14: dafa am jamono yele
12: taw do mukk ñaan di ko solo mom boko doko dekk
13: xam nga ci li wax rek biñ ci wax barki dem na man ko wax man la ñu wax tamit lele mu taay bi xol waji poste fuñ toll
12: wax ñu wax
13: ñu wacce ko fofu nga xamne bu ki loxo bi jëm
14: waaw ndax ay yi dañ dess de si lijeentiku ay jëndiku jaxas de même dama ngi wax xas de yit na ñu bur la dess ko teggal badol
12: way fu ne badol li ñu ngi teggal
13: de na def de
14: jeex leg leg
12: ay badol lay de
13: na def de
12: ah ma wax lolu de
13: bu dee ci la ñu na def de fam ko jël na sori de
12: da yang ko
13: tokk nga dem mayam
12: amna ñoo dédé amna ñoo xamni min toon sax ba mu doydu xëccé tabbi seen bop ndax seen contract seen
14: mel way jotaay bu dé jigen ni légui da ngay gis ku jigé solo melni gëndigu jigen tok

0: di ñaanal Serigne Touba Babacar Katna lek am lepp nga am yéne ci li yoonu liggéey ci yoonu Serigne Touba bi rek yàlla su borom jàppale ko si.
1: Amiin.
0: Ginnaaw loolu ñu ne personne bu fi nekk lépp yëpp lekk di ziar bu baax bu baax si kat di jéggi ba mu ñëwaat lekk di jéggi ba mu ñëwaat lekk.
1: Sëñ bi daal jërëjëf ci nuyoo bu matal boobu kon ñu jox suñu chef Fall tey jii mu jot li mu yoon sa ko tab ci liggéey bi incha allah.
2: bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di siyaare mboolem waa daay rafet na koo kadim di jiital Serigne Modou Diop mi nga xam ne mooy jëriñu liggéey bi di ci teg soxna Loogay mi nga xam ne moo jiite soxna yi dinaa loolu ñu ngi nuyu suñu jëriñ suñu jeqre tey si lancer ñu lay siyaare baax tey jégglu di dëngaan bu baax a baax di nuyu suñu jëriñ si jaam dagg sëñ bi daal ñu ngi koy siyaar mooy baax a baax a baax a baax di leen jaajëf bu baax di jégglu di ñaanal Serigne Mahamadul Muntaha suñ borom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal sëñ ñu am di moom suñ borom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp di ko ñaanal mboolem taalibi Serigne Touba yëpp di ñaan yàlla na Serigne Touba defal tawféex bañ jekku ndigal ci barkeb Cheikhul Khadim kon xam naa ñu tënk foofu rek ba kàddu gi del siwaat.
1: Yow yow Serigne Cheikh Fall tey si di.